0: Tá na Ondas. Tá com tudo. Tá com tudo. A Ondas toca todas.
1: Toca todas.
0: A Ondas toca o seu som.